ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik wa jibril wa mikail wa israfil wa israil wa hamalatul arsy wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Ilahi anta maqsudi ridhoka wa lubiyatina habbataka wa marhamat. Allahumma anna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alni muqima sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal.